An balimaw, Ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kɔnɔya la ka si baden kɛ baden kelen fɛ ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanan ko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne k'i wa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kunna wele k'i wa jima ye. Badenya kɔnɔya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbelenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wele kana se arajo mali ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele kana se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati in la. Kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fo.